Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: komið lærja og hóttu brandan.
1: Og brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kökjum og með stóna.
0: Kom við og verðum parstur á okkar fantastiska og fyrta tóimi. Sök á hóttu brandan til MFO.
1: Vi switchar til hóttu brandan.

0: komið nere og hóð til brandan.
1: Og brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötun og meðstóna.
0: Kom við og verðum passi á okkar fantastiska og fyrta tóimi. Sök á hóð til brandan til því með fólk.
1: Vi switchar til hóð til brandan.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Ja, her vi så aftur við firmakappingsinni, men við erum nødt til að segja til að hessin sveitnendisturinn som skulle vera mittlinn erfi tökni og brandstöðin í hán, hann tandisturinn verið útsettur til hæstdægin og þeir að tarði simpel orsök að þeir som lúttekku í kappingsinni á brandstöðinni, þeir útsend til onkra uppgáfu og þeir vil segja að þeir ekki manna til að sværa spurningun. Så við djefas nú og við aftur hæstdægin til að við tversendingar, eða tverskappingar. Altså, jeg har lyst til vi firma kappingsinni resten av denun, men við aftur hæstdægin við tømmen bavun som etter vi hest noen færre noen. Vi tar at vi tog inn klokkan 15 i dag. Nei, klokkan 17 i dag, unnskyld.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðare.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjørst það enn lagtari til þér að velja eitt bilvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og legg tói á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkur á bilrögt kullavensel.fo
2: Nå, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åtköpes. Ta du köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mål.

0: FM 1.
1: Komið nere og hóttu brandan.
2: Hóttu brandan leitar eftir lærlingun, nei, ég meni lærlingun til móttökuna, kvötjum og meðstóna.
1: Kom vi og verið en parsre og okkar fantastiska og fytta tøymi. Sök á hóttu brandan til FM 1.
2: Vi switchast á hóttu brandan.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæðir saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidari.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lakk.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Ertu mál, hefur höfupinni, turra hjú, eller vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen och föl

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.